0: Добре дарує в житті після нас.
1: Якщо крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
2: Сергей Александрович Есенин.